kožnom, a potom aj na krčnom, a nezistili nič. Potom som bol na odber, krv a moč je v pohode.